Zguj s'na pyrtën, ka t'hende bagame, ka i ghime, ka qerde badro. Ne ta, mali shek i kuardën,